0: something I want to talk about.
1: BGM! Nothing like a good run at the coast, but I better head back. I think there's a shortcut across that rock. Okay, don't panic, float to live. Head back, breathe and relax.
2: Coast Guard,
3: someone's in trouble in the water.
2: Okay, help's on its way.
1: Urea. Floating saved my life.
4: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard and please respect the water.
5: Ar ôl deffrod y cold so enfawr ar fore date pwysig, y lle cynta redes o ddyfferyllfa. Gallech fferyllid gynnu cyngor cyfrinachol a thriniaeth am lawer o gyflyrau cyffredin gan gynnwys dolur annwyd am ddim. Felly, os yw'n cosi, yn crafu neu just yn ofnadw, holwch y fferyllid am y gwasanaeth anhwylderau cyffredin. Eich helpu chi I gael y gofal cywir yn y lle cywir y tro cynta. Chwiliwch am Helpwch Ni I'ch Helpu Chi. Gwasanaeth Iechyd Cymru, y gwasanaeth cyfan.
6: Helo, fi Tom Cartwright yn ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio BGM. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos Lun o 8 o'r gloch tan 10.